Ar y tip y cysglent Sglyfodd all ysgogi unrhyw un Ac unrhyw beth Drwy unrhyw des Dros y moroedd pell